0: Аня.
1: Енто, так.
0: Сам писа Аня чу. Цунзук ху. Куякана эцу инги цам пи афа чу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.